0: 10 po 10. Pred posledným deň od robotného nedala. Zdravo, družstvo. Aj jedna násmevka, fína úbava. Virče mentálno, viete, na pauze je ako kompjútor, to je vklúčené, vie, tá. Imaš pozdrav od kancelária od Virče. Imali už ste niekoľko ako neja? Ajde na výber na 0726077777, ako slušaš online, môžeš jo tamu. radio.kanal77.maka. Rabotiš, ama nekako na pauze si ili veče vo víkend. Piši.
1: Ovo leto.
2: Slušaj glasno.
1: Yo some guys, this is Bugel. Kanal 77.

0: Omílený hitový.
1: You're up a smack for more.
2: I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket.
3: Vojte.
4: Omílený